0: verdens største moskeen i San Diego. Det er ikke noe om vi gjør trussel nå, og barna er trygge, sier politisjefen i San Diego, Scott Wall.
1: There is no further threat. Both suspects in this case are deceased. All of the kids are safe.
0: Vi startet og sluttet nå med lønnsoppgjør. Det blir ikke streik ved PostNord sine terminaler etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige om en avtale i kveld. Du kan med andre ord forvente PostNord sine vanlige pakke- og vareleveringstider fremover. Partene ble blant annet enige om at arbeidsgiver skal forskuttere syke, foreldre og pleiepenger i inntil 4 måneder etter den samme modellen som frontflagget ble enige om. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. President Donald Trump tror en avtale med Iran kan være nær. Han sier han har blitt bedt av Qatar, Saudi-Arabia og de Forente arabiske emirater om å vente med et planlagt militærangrep mot Iran, fordi det nå pågår seriøse forhandlinger.
1: Dette kommer etter at det har vært rykter om at han skulle kalle sammen Sikkerhetsrådet i Det hvite hus i morgen, og etter meldinger om at han også hadde samtaler med medlemmer av Sikkerhetsrådet på sin golfklubb her litt utenfor DC nå i helgen. Trusselen fra Trump er altså at de har fingeren på avtrekkeren, at de kan angripe Iran når som helst. Og det skjer jo etter at Trump har vært misfornøyd med utfallet av forhandlingene med Iran i flere uker, og sagt at det siste forslaget fra Iran er uakseptabelt.
0: Det sa vår USA-korrespondent Peter Svår. Sikkerhetscellene i norske fengsler skal utbedres etter kritikk fra Sivilombudet. En rapport avdekket at de nakne betongcellene utgjør en risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Sivilombudet advarte mot ulovlig praksis, og Justisdepartementet opplyser at det skal gjøres en rekke endringer for å følge opp rapporten. En amerikansk lege er smittet av ebola. Legen har jobbet i Kongo, hvor en særlig dødelig ebola-variant har spredt seg til flere byer. Det amerikanske smittevernbyrået CDC jobber sammen med det amerikanske utenriksdepartementet for å få legen til Tyskland for behandling. Utbruddet i Kongo er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge WHO. Lindis Hurum i Leger uten grenser, som hadde ansvar for et responsteam i Kongo i 2019, sier at dette utbruddet er svært alvorlig.
2: Det å prøve å stoppe et ebola-utbrudd er noe av det mest kompliserte man kan gjøre i humanitært arbeid. Det er så mange deler av et puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene er på plass. Man må reagere raskt og ganske med voldsom kraft, og det gjør vi nå i Leger uten grenser. Dette er en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredt seg nå også til Goma. Det er svært, svært bekymringsverdig.
0: Årets Eurovision-finale hadde en kraftig nedgang i antall seere sammenlignet med tidligere år. I gjennomsnitt så 676 000 seere på sendingen. Det er mer enn en halvering siden toppåret 2021, og det er også første gang på nesten 20 år at seertallene i gjennomsnitt var under 700 000, ifølge nettavisen Kampanje. Det var NRK Nyheter, jeg heter Andreas Kranz.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. USA sin president Donald Trump sier det svært gode sjanser for å få til en avtale med Iran som forhindrer at Iran får skaffe seg atomvåpen. Bare timer før opplyste Trump at han hadde utsett et planlagt militærangrep mot landet. På Truth Social skrev Trump at Qatar, Saudi-Arabia og de sammenlignede arabiske emirater hadde bedt han om å vente med angrepet fordi at det nå pågår seriøse forhandlinger. Tisdag morgen møtes partene i streiken på tvang fra riksmekleren. Leder i Fellesforbundet Christian Justnes har lite tro på at møtet fører til en løsning i streiken. Utfordringen med streiken handler nå i stor grad om kravet fra arbeiderne om at arbeidsgiver skal legge ut for sykepenger frem til NAV etter hvert har behandlet og funnet ut om en har rett på sykepengene. Akkurat nå står partene fast, bekrefter Justnes i går kveld.
1: Ja, men det er vel gjerne fastlåst til det løsner da, så det kan jo skje i morgen, og det kan skje om mange uker til det. Det vil jeg ikke spekulere i, men forløpig så står det litt fast.
2: Er det ikke statens oppgave å sørge for sykepenger?
1: Jo, vi kan gjerne innrømme at det er det. Det er liksom ikke noe tid å bruke diskusjonen på, men dette er jo en ordning som de aller fleste lønnsmottakere i Norge har, og har hatt det i mange år. Så det at de lavest lønte skulle ha det, som faktisk har aller mest behov for det, det er viktig.
0: Det var Lisbeth Schei som intervjuet lederen i Fellesforbundet her. Så til Bolivia. Her hører vi boliviansk politi som skyter tåregass mot demonstranter som legger på sprang i hovedstaden La Paz. Demonstranterne ønsker å fjerne president Rodrigo Paz. Nå begynner deler av landet å gå tom for mat, drivstoff og medisin etter at demonstrantene har stengt veger i to veker. Protestene startet når streiker for bedre lønn til lærere, bønder, gruvarbeidere og andre yrker ikke førte fram. For tida opplever Bolivia sin sterkeste prisvekst på flere tiår, med en inflasjon på 14%. Presidenten har bare hatt jobben i 6 måneder, etter at landet de siste 2 tiårene har vært styrt av sosialister. De som tar til gatene ønsker nå et nytt regime. Politiet undersøker Gucci sin butikk i Oslo sentrum, der det har vært innbrudd i natt. Tjuvene har tatt seg inn i butikken gjennom en knust rute. Politiet jobber nå med å få oversikt over hva som kan være stålet og å sikre spor. Gucci er et italiensk luksusmerke som ble startet i Firenze i 1921. NRK Nyheter var presentert av Magnus Vatte Karsandå.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 5. Russland sin president Vladimir Putin starter i dag et 2 dager langt besøk i Kina. I morgen skal han ha formelle møte med president Xi Jinping. Der skal de signere en felles erklæring og en rekke avtaler om blant annet industri, handel og transport. Det er også planlagt et mer uformelt møte som er ventet at kommer til å dreie seg om konfliktene i Iran og i Ukraina. Qatar, Saudi-Arabia og de sammente arabiske emirater har fått USA med på å stoppe et planlagt angrep mot Iran. Bakgrunnen er at det nå skjer seriøse forhandlinger ifølge president Donald Trump. USA-korrespondent Peter Svår forklarer hvorfor de tre golfstatene kommer dette ønsket til den amerikanske presidenten.
1: Det er jo i først og fremst dem som vil merke konsekvensene av et slikt amerikansk angrep. Iran har trolig kapasitet til å ta ut infrastruktur, oljeinfrastruktur i mange av gulfstatene. De har allerede angrepet dem flere ganger tidligere i denne krigen. Det kan føre til at oljeprisen eksploderer, ikke bare ligger rundt 100-110 dollar som den gjør nå, men kanskje dobler seg dersom raffinerikapasitet tas ut.
0: 5 personer er omkommende etter skyting ved en moské i San Diego sør i delstaten California i USA. Politiet har kontroll på situasjonen, og 2 antatte gjerningspersoner i 10-årene er blant de 5 omkomne. Skytingen blir etterforsket som hatkriminalitet på grunn av hver angrepet skjedde og funnet som ble gjort tidlig i etterforskningen. Det er ingen videre trussel nå, og barna er trygge, sier politisjefen i San Diego, Scott Wall.
2: There is no further threat. Both suspects in this case are deceased. All of the kids are safe.
0: Politiet gjør nå Åstads undersøkinger inne på Gucci sin butikk i Oslo sentrum, der det har vært innbrudd i natt. Tjuvene har tatt seg inn i butikken gjennom en knust rute. Politiet jobber nå med å få oversikt over hva som er stålet og å sikre spor. Gucci er et italiensk luksusmerke som ble startet i Firenze i 1921. Til slutt skal det handle om den her.

0: Michael Jackson sin Billie Jean fra 1982 nemlig verdens mest populære låt for tida, ifølge Billboard. Toppinga kommer kort tid etter filmen Michael om livet til Jackson. Filmen har fylt kinosaler verden over, og her i Norge var filmen den mest sette på kino denne helga. NRK Nyheter var presentert av Magnus Vatekar Sandvold.
1: Dette NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6. To timer før skytingen ved en moské i San Diego i USA var politiet allerede på leit etter tenåringene som blir antatt å stå bak. Mora til en av dem ringte politiet etter at sønnen forlot huset og hadde tatt med seg tre våpen fra heimen deres. Tre andre personer ble drepne, og da politiet fant tenåringene var de døde og ikledd militæruniform. Skytingen blir etterforsket som hatkriminalitet. Det ingen videre trussel i byen nå, og barna trygge, sa politisjefen i San Diego i går kveld.
1: There is no further threat. Both suspects in this case are deceased. All of the kids are safe.
0: Russland sin president Vladimir Putin starter i dag et to dager langt besøk i Kina. I morgen skal han ha formelle møte med president Xi Jinping. Der skal de signere en felles erklæring og en rekke avtaler om blant annet industri, handel og transport. Det også planlagt et mer uformelt møte som ventet å dreie seg om konfliktene i Iran og i Ukraina. Og i USA sier president Donald Trump at det svært gode sjanser for at de får til en avtale med Iran som hindrer at Iran får skaffe seg atomvåpen. Bare timer før Trump sa dette, fortalte han at han hadde utsett et planlagt militærangrep mot landet. På Truth Social skrev presidenten at Qatar, Saudi-Arabia og de sammente arabiske emirater hadde bedt han om å vente fordi det nå pågår seriøse forhandlinger. Mangel på kvalifiserte lærere i Troms og Finnmark bekymrer Utdanningsforbundet. Fylket har høyest andel ufaglærte lærere i landet, samtidig det ledige plasser på lærerutdanningen i nord.
2: Det utfordrer retten til en likeverdig utdanning for elevene i Nord-Norge.
3: Ifølge skolens egne tall er Troms og Finnmark dårligst i landet, med mellom 7-8% ufaglærte lærere. Dobbelt så mye som landsgjennomsnittet. Leder i Utdanningsforbundet i Troms, Morten Rennemo, bekymret.
2: Og når det så få ungdommer som tar læreryrket over tid, så forsterker tendensen seg.
0: Reporter her var Håkon Iversen. Til slutt skal det handle om denne.

0: Michael Jackson sin Billie Jean fra 1982 nemlig verdens mest populære låt for tida, ifølge Billboard. Toppinga kommer kort tid etter filmen Michael om livet til Jackson har herjet på kinosaler været over. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
1: Dette NRK Klassisk.

0: Klokka 7, her NRK Nyheter. Statkraft skal bruke mye mer penger på å oppgradere vannkraftanlegget her til lands enn tidligere planlagt. I dag ble det klart at selskapet skal bruke om lag 80 milliarder de neste 10 årene. Dette skal gjøre det mulig å hindre ekstrempriser på strøm på de kaldeste dagene. Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til USAs president Donald Trump. Xi har tidligere vært tilbakeholden med offentlig kritikk av Russlands krigføring.
1: Ordene skal ha kommet fra Xi i samtaler med Trump da den amerikanske presidenten besøkte Beijing i forrige uke. Putin kan komme til å angre på at han invaderte Ukraina, skal Xi ha sagt. Det sier kilder til avisen Financial Times, kilder som er fortrolig med samtalene Trump hadde i forrige uke. Trump skal også ha foreslått at de tre, Putin, Xi og Trump, kan samarbeide for å motarbeide den internasjonale straffedomstolen.
0: Det sa Asia-korrespondent Philip Lothe. En mann i 30-årene er i Eidsivating lagmannsrett dømt til 19 års fengsel for grove seksuelle overgrep mot to stedøtre. Straffen er ett år strengere enn dommen han fikk i tingretten. Ifølge dommen pågikk overgrepet over flere år, skriver Romerikes Blad. Mannen har hele tiden nektet straffskuld, men ble ikke trudd hverken i tingretten eller lagmannsretten. Mangel på kvalifiserte lærere i Troms og Finnmark bekymrer Utdanningsforbundet. Fylket har høyest andel ufaglærte lærere i landet. Samtidig er det ledige plasser på lærerutdanninger i nord.
2: Det utfordrer retten til en likeverdig utdanning for elevene i Nord-Norge.
3: Ifølge skolens egne tall er Troms og Finnmark dårligst i landet, med mellom 7-8% ufaglærte lærere. Dobbelt så mye som landsgjennomsnittet. Leder i Utdanningsforbundet i Troms, Morten Rennemo, er bekymret.
2: Og når det er så få ungdommer som tar læreryrket over tid, så forsterker tendensen seg.
0: Reporter her var Håkon Iversen. Fotball til slutt, for britisk presse hevder nå at Pep Guardiola har bestemt seg for å forlate Manchester City ved sesongslutt. Klubben selv har ikke kommentert påstandene om 55-åringen som er inne i sin 10. sesong som City-sjef. Det gjør han til en av de lengst sittende og mest suksessrike trenerne i moderne engelsk fotballhistorie. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Og akkurat nå møtes partene i hotell- og restaurantstreiken hos Riksmekleren, som har kallet inn til møte på dagen en måned etter streiken startet. Tilsammen har over 4500 tatt på seg streike vestene, og kjernen i striden forskottering av sykepenger. NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen sier denne konflikten vrien fordi det handler om prinsipp.
1: Begge parter vil si at dette handler om solidaritet med svakere grupper. De aller fleste arbeidstakere får jo forskuttert disse sykepengene, men de som ikke får det er gjerne de som har de dårligste lønn- og arbeidsvilkårene. Men akkurat det samme gjelder arbeidsgiverne. Det er de små bedriftene med få ansatte og ganske dårlig likviditet som kan slite med det her, og i verste fall kan risikere å gå konkurs. Derfor så vil de store si at det kan være egoistisk å gå med på dette.
0: Store deler av norsk vannkraft skal nå bygges på nytt, og de neste 10 årene skal det investeres rundt 80 milliarder kroner. Målet at det skal føre til mer stabile strømpriser, sier konsernsjef i Statskraft Birgitte Ringstad Vartdal.
2: Vi skal jo investere både for å ta vare på eksisterende kraftproduksjon, og så skal vi investere i å øke fleksibiliteten i en del av kraftverket vårt. Og der vi investerer i fleksibilitet, der vil det bidra til at vi kan produsere mer vannkraft når det trengs som mest, og når prisene er høyest. Så det vil bety at pristoppene kan vi kanskje bidra med å redusere, men det blir ikke betydelig billigere strøm.
0: Det nordisk-indisk toppmøte i Oslo i dag. Den indiske statsministeren Narendra Modi i Norge på dag 2 av sitt besøk, og skal sammen med Jonas Gahr Støre møte statsministrene i alle de nordiske landene. Fotball nå, for britisk presse hevder nå at Pep Guardiola har bestemt seg for å forlate Manchester City ved sesongslutt. Klubben selv har ikke kommentert påstandene om 55-åringen som inne i sin 10. sesong som City-sjef. Det gjør han til en av de lengst sittende og mest suksessrike trenerne i moderne engelsk fotballhistorie. Til slutt til filmfestivalen i Cannes, for der fikk den norsk-rumenske filmen Fjord med Renate Reinsve i en av hovedrollene i går kveld stående applaus i 10 minutter etter premieren. Filmen handler om en rumensk familie på 7 som flytter til en liten bygd i Norge, og filmen kritiserer det norske barnevernet. Fjord allerede solgt til over 50 land og har kinopremiere i september. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
3: Dette musikkfrokost på NRK Klassisk.
4: Hei og god morgen denne tirsdagen. I studio som vanlig jeg, Siv Wammer, med den beste musikken de 2 neste timene. Og kanskje det aller første stykket nå kan gi deg litt fart inn i denne dagen. Bare hør på dette utdraget fra Svanesjøen.

Det var Bergen Filharmoniske Orkester, ledet av Neeme Järvi med en spansk dans fra Svanesjøen av Tchaikovsky. Og nå driver orkestret på å gjøre seg klare til festspillene som starter i Bergen om en drøy uke. Onsdag 27. mai så er åpningskonserten i Grieghallen. Her i Musikkfrokost så skal du nå få et stykke av Georges Bizet, Piken fra Arles, en suite med Bastille Operans orkester.

Du lytter til musikkfrokost på NRK Klassisk denne tirsdagsmorgen, og nå skal vi over til en komponist som revolusjonerte musikalsjangren, nemlig amerikanske Stephen Sondheim. For før Sondheim så handlet musikaler ofte om enkle kjærlighetshistorier, og det var lettbeint underholdning med tydelige helter og skurker. Men Sondheim, han begynte med komplekse karakterer, han la inn psykologisk dybde og mørke i musikalene sine, og skrev for eksempel om dårlige ekteskap og besettelse og hevn. Men du skal få høre kanskje hans aller mest kjente melodi, nemlig Send in the Clowns, som ble skrevet til musikalen A Little Night Music, som kom i 1973. Og her får du en instrumentalversjon med et munnspill og et piano. Sigmund Groven og Ivar Anton Vågård spiller her.

Det var Forsvarets stabsmusikkorps med et utdrag fra suite nummer 1 av Gustav Holst. Og i dag så tenker jeg spesielt på alle dere som nå sitter i innspurten til eksamen på universiteter og høyskoler rundt omkring i Norge. Jeg vet det er veldig travelt nå i mai, men jeg håper dere får tid til å gå ut og nyte været og våren innimellom. Lykke til, uansett!

Klokka den begynner å nærme seg 8:30 denne tirsdagsmorgen, og her hørte du fra tre bavariske danser av Edward Elgar. Nå skal vi til kanskje ja, det mest kjente pianostykket av Frédéric Chopin, nemlig Regndråpepreludiet. Og det sies at Chopin satt alene i et forblåst kloster på Mallorca da han skrev denne musikken. Det var tydeligvis ikke så varmt og vårlig utenfor vinduene hans da, for regnet pisket mot ruten. Og aller først så kan det jo høres ut som dette er et veldig uskyldig og vart vårregn, men jeg lover deg at det blir mer dramatisk etter hvert.

Håvard Gimse spilte det stemningsfulle regndråpepreludiet av Chopin her i Musikkfrokost. Og nå er det tid for dagens Mozart. Du skal få et utdrag fra symfoni nummer 21.

0: Nigel Kennedy spilte fiolin her, banjo and fiddle. Det er tid for konkurranse, og du som hørte i går vet kanskje allerede hvor vi skal, men alle dere andre får en ny sjanse nå, for her er Gro.
1: Ja, som jeg var litt inne på i går, var ukens by tidligere to byer. Og selv om det i dag er én, er disse to delene veldig ulike. Den ene siden er mer, skal vi si, kupert og har en rolig atmosfære, og den andre siden er flat. Og det er her du finner det mer kommersielle og kulturelle hjertet. Elven som binder disse to delene sammen krysses av 8 flotte broer. Og selv om denne komponisten hverken ble født i byen, eller for den saks skyld i landet, regnes han likevel som en av de viktigste komponistene her i moderne tid. Som jøde hadde han for øvrig store traumer fra 2. verdenskrig. Han overlevde selv, men mistet nesten hele familien sin i Holocaust. Og i ukens by kan du se et sterkt minnesmerke over jødene som ble drept under 2. verdenskrig, og det i form av sko ved bredden av elven her.

Her fikk du musikk av Johann Sebastian Bach fra Brandenburger konsert nummer 1. Klokka den begynner å nærme seg 9, og før nyhetene nå, så får du høre fra klaverkonsert i D-dur av Josef Haydn med Leif Ove Andsnes. Og så høres vi etter det.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
4: Klokka 9, her NRK Nyheter. I Rogaland to personer alvorlig skadde etter en trafikkulykke på E39 i Sandnes. Tre biler var involvert i ulykka, og det nå saktegående kø nordover på E39 forbi ulykkestaden ved Gandal sør for sentrum. For andre gang på under en måned har det vært innbrott i en luksusbutikk i Oslo sentrum. Denne gangen gikk innbrottsalarmen i en Gucci-butikk i en av landets mest luksuriøse handlegater. Tjuvene har tatt seg inn i butikken gjennom en knust rute, og trolig store verdier tatt, forteller operasjonsleder Eirik Sandnes.
5: Han har vært folk inn og tatt verdier derifra. Vi har ikke helt totaloversikten, men det fremstår som at det har tatt større verdier fra stedet. Vi skal snakke om noe væske, men det også ytterligere andre produktkategorier enn det, men totaloversikten har vi rett og slett ikke.
4: Og i slutten av april ble klokker for rundt 10 millioner stjelt fra urmaker Bjerke, som ligger i samme gate. Norske styresmakter har ikke mistet håp om langvarig våpenkvile mellom USA og Iran. Selv våpenkvile ble inngått 9. april. Statssekretær i Utenriksdepartementet, Andreas Kravik, har nylig møtt iranske ledere i Iran og har fremdeles håp om en varig løsning.
6: Fordi vi har en tredjepart i Pakistan som jobber ufortrødent, som fortsetter å legge fram forslag. Det stor tillit fortsatt til Pakistan hos både Iran og USA. Og så ikke dette så vanskelig rent sånn substansielt. Man står ikke så langt fra hverandre, men så det veldig mange forstyrrende elementer. Det veldig liten tillit mellom partene. Og i tillegg så det to befolkninger som har veldig klare forventninger til hvordan dette skal løses. Så det mange ting som kan gå galt, men det et visst håp om at man klarer å lande.
4: Det norske fotballesse Antonio Nusa går nå fra ball til bok. 21-åringen, som en av de største stjernene på landslaget, gir nå ut av bok sammen med Frode Saugestad. Der forteller han om presset, ensemda og motgangen bak fotballsuksessen. Og selv sier Nusa at barn som har en drøm må følge den.
7: At hvis de føler at de har en ekstra flamme inni seg som brenner for fotball eller hva enn der, så bruk det. For det det beste du har. Hvis du har et indre driv, så vil jeg bare sagt at da det ingenting som kan stoppe deg. Og det som så fint med fotball, som jeg sa tidligere, at du kan spille overalt. Kanskje ikke mamma lar deg spille hjemme, men jeg ville prøvd å lure meg til litt. Bruk det, og bare kose deg med det. Så det den beste følelsen nå. Virkelig gå for noe du vil.
4: Så tar vi med til slutt at Statkraft i dag gjorde det klart at de skal oppgradere vasskraftanlegget her til lands for 80 milliarder de neste 10 årene. Mesteparten skal gå til oppgradering og vedlikehold, men også bygges det noen nye anlegg for å utnytte vannet bedre. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
8: Dette musikkfrokost på NRK Klassisk.
9: Og nå skal du virkelig få høre trompetistene i vårt eget kringkastingsorkester skinne i Bugler's Holiday av Leroy Anderson. Her Erlend Ågård Nilsen, Monica Holst Olsen og Odd Nilsen.

Ja, KORK har virkelig noen trompetister med raske fingre og kontroll på pusten, og veldig stor spilleglede. Du hørte Bugler's Holiday her i Musikkfrokost. Jeg heter Siv Hammer, og nå skal vi til Ludwig van Beethoven og hans 7. symfoni. Du får hele fjerde satsen her.

Og det var fjerdesatsen det fra Beethovens 7. symfoni. Og nå et lite kulturtips til deg som bor i en by der det er høyere musikkutdanning, enten på universitetet eller på høyskolen. For i disse dager så holder musikkstudentene sine eksamenskonserter, og disse er som regel både gratis og åpne for hvem som helst. Så hvis du går inn og sjekker hjemmesidene til for eksempel musikkstudentene i Bergen, Tromsø, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Bergen eller Oslo, så er jeg sikker på at du finner noe du kunne tenke deg å høre på. Dette er jo fremtiden.

Ja, det er straks tid for musikkønske her I frokostsendingen med meg, Siv Wammer. Men først litt norsk musikk av Johan Halvorsen. Dette Veslemøys sang.

0: Musikkønske på NRK Klassisk.
1: I dag så har jeg et filmmusikkønske å by på, og det er det Espen som har bedt om. Han vil høre musikken fra filmen Siderhusreglene. Dette er en filmversjon av en av John Irvings romaner, og filmen den kom i 1999. Musikken er av britiske Rachel Portman, som har komponert i mange filmer.

Ja, dette var musikken til filmversjonen av John Irvings roman Siderhusreglene, med blant andre Michael Caine og Tobey Maguire i hovedrollene. Har du også et musikkønske, så skriv gjerne til meg i appen NRK Radio, og det er veldig spennende å få inn noe filmmusikk også i ønsket.

Her fikk du en polka av Johann Strauss den yngre. Og nå skal vi til et gåtefullt verk, et mysterium, nemlig Franz Schuberts 8. symfoni, som også blir kalt den ufullendte. For han skrev bare ferdig halvparten, de to første satsene, og de to siste de hadde han begynt på, men de ble liggende i en skuff. Allikevel så er denne halve symfonien veldig populær og ofte spilt på konserter, og her skal du få første satsen.

Du fikk hele første satsen fra Schuberts ufullendte symfoni nummer 8. Nå dagens andre Mozart, og det er et utdrag fra Requiem Tuba Mirum.

Musikkfrokost i dag var med meg, Siv Wammer, og vi høres igjen i morgen, samme tid og samme sted. Ha en fin dag videre på NRK Klassisk.

0: en podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det er noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbauset over at det var så høy dødelighet.
0: Hør dødsbakterien i appen NRK Radio. Her er NRK Nyheter klokka 10. I dag kommer Russlands president Vladimir Putin til Kina, der han skal møte president Xi Jinping. Dette skjer få dager etter at president Donald Trump var der, og dette legges merke til internasjonalt, sier professor og Kina-forsker Heidi Østbø Haugen ved Universitetet i Oslo.
4: Det betyr mye at de kommer til Beijing og ikke omvendt, og i hvert fall sånn Kina fremstiller det, så fremstår de som en avbalansert fredsskaper. Om dette besøket så sa de at de skal løfte forholdet mellom Kina og Russland til et høyere nivå, noe som vil tilføre til verden større stabilitet og positiv energi, og det er jo måter vi hører Russland omtales på som ikke er så vanlige nå.
0: Ja, og Russland sier de vil få undertegne avtaler om olje, gass og annen energi med Kina. To personer ble alvorlig skadd i et trafikkulykke i Sandnes i dag tidlig. Tre biler var innblandet ifølge politiet. Trafikken går nå som normalt igjen på E39 sør for sentrum. Norsk fjordhestsenter på Nordfjordeid får hjelp av en dansk sedekspert for å redde den trua rasen. Norge har et særskilt ansvar for å bevare genene, og fra senteret eksporteres hestens sed. Inseminør Steffen Sunesen sier de må ha kontroll på temperaturen.
5: Man skal hele tiden sørge for at sæden har en temperatur, liksom den faller ned. Det der opp og ned, det skal man gjerne unngå.
6: Til slutt legger sæden på små rør nede i iskalle metallbeholdere. Og slik blir fremtiden til den nasjonale hesterasen forhåpentligvis god.
7: En fjordhest, det er en av de mest fantastiske skapningene på vår jord, vil jeg tørre opp også.
0: Ja, du hørte altså da daglig leder ved Norsk Fjordhestsenter, Anna Benedikte Nyberg Stegane. Reporter var Håkon Vatnar Olsen. Den norsk-rumenske filmen Fjord har fått god omtale i Cannes etter premiere på filmfestivalen der i går kveld. Renate Reinsve og Torbjørn Har spiller i filmen mot blant andre Hollywood-stjerna Sebastian Stan. Både publikum og media er fornøyde, sier reporter Helga Thunheim.
8: Det har jo nesten gått sport i at de store bransjebladene skrur på stoppeklokka når applausen begynner etter filmen. Og i går så varierer det fra alt fra 10 minutter, og noen mener at det tok 13 minutter før salen slutta å koke. Stort sett så er det veldig gode anmeldelser, men det spriker også litt. Men Renate Reinsve og Sebastian Stan, de får skryt, og filmen blir sagt at den er intelligent, og at den løfter fram kulturkrasj på en god måte.
0: Og NRKs anmeldelse kan du lese på nrk.no/anmeldelser. NRK Nyheter nå, Hilde Nilsson Ridola.
9: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokka 11. Flere bygg på Haukeland Universitetssykehus i Bergen uten strøm. Sykehuset jobber med å finne ut av hvordan dette påvirker driften. Strømmen skal først ha forsvunnet helt før den kom delvis tilbake. Avslaget om å utlevere norsk Tommy Olsen til Hellas blir ikke anka. Det bekrefter statsadvokaten til NRK. Tromsømannen har i mange år hjulpet båtflyktninger i Egeerhavet, en del av Middelhavet, og greske myndigheter har siktet ham for menneskehandel. Hellas har bedt Norge om å utlevere ham, men lagmannsretten slår fast at det ville kunne krenke Olsens ytringsfrihet. Store deler av norsk vannkraft skal nå bygges på nytt, og de neste 10 årene skal det investeres rundt 80 milliarder kroner. Målet er at det skal føre til mer stabile strømpriser, sier konsernsjef i Statkraft, Birgitte Ringstad Vartdal.
1: Vi skal jo investere både for å ta vare på eksisterende kraftproduksjon, og så skal vi investere i å øke fleksibiliteten i en del av kraftverket vårt. Og der vi investerer i fleksibilitet, der vil det bidra til at vi kan produsere mer vannkraft når det trengs som mest, og når prisene er høyest. Så det vil bety at pristoppene kan vi kanskje bidra med å redusere, men det blir ikke betydelig billigere strøm.
0: Tidligere justisminister Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Det opplyser komitéleder Per-Willy Amundsen fra FRP til NRK. Høringen handler om Riksrevisjonens rapport og sterkere kritikk av politiets sikkerhetstjeneste. Mehl ga sent svar på om hun kunne delta på høringen, og det var derfor knyttet usikkerhet rundt om hun ville bli sikkerhetsklarert i tide. Mehl var justisminister fra 2021 til 2025. Det er 23 dager til fotball-VM starter. Norges tropp tas ut denne uka. En av våre største stjerner er Antonio Nusa. Han gleder seg til mesterskapet, men vil ikke spå hvor langt Norge kan gå.
2: Og jeg tenker at det er ikke en så lang turnering, så alt kan skje, vil jeg si. Og vi har et så bra lag nå, så jeg tenker jeg er like spent som det. Jeg håper alle er, og jeg tror fort det kan bli veldig gøy uansett. Det blir det, men jeg vil ikke spå noe sykt, men jeg tror vi kan nå så langt som mulig. Ja, så langt vi vil.
0: Første kamp for Norge starter midnatt natt til 18. juni. Arbeiderne ved VM-arenaen i Los Angeles har varslet streik om USAs immigrasjonsmyndigheter ICE settes inn til fotball-VM. ICE er en del av amerikanske sikkerhetsapparat og kan derfor være aktuelle å sette inn. Flere av dem som jobber der mener at ICE vil skape frykt, både for dem og supporterne. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Klokken 12, her NRK Nyheter. Hotell- og restaurantstreiken fortsetter etter at partene møtte riksmegleren i dag. Møtet skulle vare i en time, men ble tre ganger så langt. Riksmegler Mats Ruland sier han har hatt gode samtaler med partene, men at det ikke er grunnlag for å ta opp igjen meglingen. Over 4400 ansatte i flere enn 300 bedrifter streiker. Arbeidere ved VM-arenaen i Los Angeles varsler streik om USAs immigrasjonsmyndigheter ICE settes inn til fotball-VM. ICE er en del av amerikanske sikkerhetsapparatet og kan derfor være aktuelt å settes inn. Flere av dem som jobber der mener at ICE vil skape frykt både for dem og publikum. Rettssaken etter en skyting på Høybråten i Oslo starter i dag. To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene er også tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus. Politiet knytter begge sakene til det svenske Foxtrot-nettverket, og blant bevisene er en video som er delt med NRK.
1: Altså, bare spring, spring nå, bare... Bare spring, bare spring. Altså.
2: Politiet sier at de her stemmene, de her personene bak, er bakmenn, det er de som organiserte, de som har bestilt det. Politiet vil ikke si hvem det er. De vil ikke bekrefte identiteten. Men det vi vet er at en av de brukerne som var med i denne chatten kalte seg for Don Fox. Fra svensk og finsk politi så vet vi at de mener at Don Fox er Rawa Majid, også kjent som den kurdiske reven, lederen av Foxtrot-nettverket.
0: Reporter her, det var Sverre Holm Nilsen. Olje og gass fra Russland til Kina vil stå i sentrum når president Vladimir Putin besøker Xi Jinping i Beijing. Putin besøker Xi Jinping rett etter at president Donald Trump var på besøk fra USA.
3: Fra russisk side blir det sagt at 40 avtaler skal undertegnes under president Putins besøk i Kina. Samtalene mellom de to presidentene skal finne sted i morgen, og ifølge Putin så håper han at samarbeidet skal utvides både når det gjelder politikk, økonomi og forsvar, som presidenten sier, uten å gi noen flere detaljer. Men han påstår at forholdet mellom Russland og Kina er på et enestående godt nivå, og han håper at det skal utvikles videre. Altså, det kommer til å komme veldig mange slike blomstrende uttrykk om forholdet mellom de to landene.
0: Politiet i Agder har beslaglagt en russebuss etter at en russ ble blind på ett øye natt til 17. mai. Russen ble skadet av en laser som var montert på bussen. Politiet ber alle som har laser på bussene sine om å kontrollere at disse tilfredsstiller kravene. NRK Nyheter, de fikk du i denne omgang av Siri Finnema Moen.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Klokken 13, her NRK Nyheter. I Danmark prøver venstreleder og forsvarsminister Truls Lund Poulsen å danne en mindretalsregjering på høyresiden. Det er gått 8 uker siden valget i Danmark, og landet har ennå ikke ny regjering. Statsminister Mette Frederiksen lyktes ikke i sine forhandlinger. Ringrev Lars Løkke Rasmussen og sentrumspartiet Moderatene sier han vil vente med å gi sin tilslutning til det nye forslaget. Kommentator Lars Nehru Sand her på NRK snakker om dette rett etter nyhetene på NRK P1. Vi skal holde oss i Danmark, for dronningen Margrethe er utskrevet fra sykehus. Hun ble innlagt 1. mai med hjertekrampe. Legene har blokket ut en blodåre i hjertet hennes. Det danske kongehuset sier at dronningen Margrethe takker for vennlige tanker og hilsner. Hotell- og restaurantstreiken fortsetter etter at partene møtte riksmegleren i dag. Riksmegler Mats Ruland sier det blir et nytt møte innen kort tid.
1: Vi har hatt et godt møte i dag. Vi er dessverre ikke i mål, men vi kommer til å ha kontakt videre nå i løpet av forholdsvis kort tid og jobbe videre for å forsøke å finne en enighet.
2: Hvordan skal vi tolke det at møtet varte 3 timer i stedet for 1 time?
1: Vi snakker i bruker den tiden vi har behov for å diskutere. Vi har hatt gode samtaler, som sagt. Vi er dessverre ikke i mål, og vi er nødt til å fortsette å jobbe videre. Og det er en konflikt som vil gå videre nå, men den vil også bli løst. Og det er kun et spørsmål om tid før den blir løst, og det vi må bruke den kommende dagene på nå.
0: Og reporterer, det var Kjartan Røslett. I Cannes har den norsk-rumenske filmen Fjord fått god omtale. Renate Reinsve, Torbjørn Harr og Hollywood-stjerna Sebastian Stan spiller i filmen. Handlingen i filmen er fra Norge, og etter premieren i går så varte applausen i over 10 minutter.
3: Den handler om en norsk-rumensk familie som flytter til ei vestlandsbygd innimellom fjord og fjell, litt sånn klaustrofobisk, der Renate Reinsve spiller den norske mora, og Sebastian Stan, han spiller en rumensk far. Han har Ana fra Romania. Og så har de med sine 5 unger. Etter hvert så blir det oppdaget at den eldste datteren har blåmerke, og det blir satt i søkelyset til norsk barnevern.
4: This is for your new house.
0: Og reporter i Cannes, det var Helga Thunheim. Norge og India forlenger samarbeidet om håndtering av plast og forsøpling i havet til 2030. Det ble klart under besøket til den indiske statsministeren Narendra Modi i Oslo. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finne Mamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no.
5: Dette er NRK Klassisk.

0: Klokken 14, her NRK Nyheter. Apotekproblemene løst. Alle norske apotek hadde problemer med IT-systemet som brukes for å få tak i resepter fra reseptformidleren tidligere i dag. Men det nå løst, og alt er sånn det skal være. Du kan lese mer om dette på nrk.no. Rettssaken etter en skyting på Høybråten i Oslo startet i dag. To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene tiltalt, og blant bevisene en video som delt med NRK.
1: Altså, bare spring, spring nå, bare... Bare spring, bare spring. Altså.
2: Politiet mener jo denne videoen veldig viktig, for de mener at den ble brukt som et slags bevis da, på at de her tenåringene som var ute og gjorde det her voldsoppdraget, faktisk gjennomførte det. De filmet det og sendte det tilbake til bakmennene. Samtidig så hører man jo på det her videoklippet, da, som en gruppesamtale på den krypterte signalappen, at de her guttene får instruksjoner, de får beskjed om hva de skal gjøre, hvor de skal gjøre det. Og sånn sett så mener politiet at det her et viktig bevis da, for å vise at det her en såkalt crime as a service oppdrag, et voldsoppdrag som ble lagt ut og som de her unge guttene tok på seg.
0: De tre også tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus, og politiet knytter begge sakene til det svenske Foxtrot-nettverket. Og reporter her, det var Sverre Holm Nilsen. Ingen har pågrepet etter innbruddet i en butikk for luksusvarer i Oslo sentrum i natt. De to gjerningspersonene slo seg inn og skal ha brukt under 2 minutter i Gucci-butikken. Mye ødelagt, sier politiadvokat Louise Seidemann.
3: Det var blant annet knuste vinduer. Man observerte at vesker lå strøtt rundt i lokalet og noen tomme hyller. Utenfor butikken så ble det funnet en hammer og en stein som politiet mistenker at gjerningspersonene har brukt for å komme seg inn i butikken. Politiet har ikke klart å identifisere gjerningspersonene ennå, men jobber aktivt med dette og for å klarlegge hendelsesforløpet nærmere.
4: Hva stjålet og hvor mye stjålet?
3: Vi har ikke fått en oversikt ennå om hva som tatt og verdien av dette, men vi samarbeider med Gucci for å få oversikt over hva som tatt og verdien.
0: Og reporter det var Kalle Turkerud. Etter en måned med streik i hotell- og restaurantbransjen truer LO-forbund med boykott av bedrifter. Nesten 4500 ansatte i alt streiker i 300 bedrifter. Forbundene til arbeidstakerne har varslet at de vil sende et formelt boykottvarsel til arbeidsgiverne og NHO. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnemamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no.
5: Du hører NRK Klassik.

0: Her NRK-nyheter, klokka 15. En mann i 40-årene dømt til forvaring for drapet på kona og den 3 år gamle datteren sin i Gjerdrum. Mannen dømt til forvaring i opp til 21 år og en minstetid på 14 år, melder Romerikes Blad. Han må også betale mer enn 1 million kroner i erstatning til de etterlatte. En person pågrepet etter innbruddet hos en urmaker i Oslo sentrum i april. Det ble stjålet klokke for om lag 10 millioner kroner, både nye og klokka som var levert til reparasjon. Urmaker Bjerke ligger i Nedre Slottsgata i Oslo, der også Gucci-butikken som ble utsatt for innbrudd i natt ligger. Etter en måned med streik i hotell- og restaurantbransjen truer LO-forbund med boikott av bedrifter. Nesten 4500 ansatte i alt streiker i flere enn 300 bedrifter. Forbundene til arbeidstakerne har varslet at de vil sende et formelt boikottvarsel til arbeidsgiverne og NHO. Det er usolidarisk å benytte seg av bedrifter i streik, sier leder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund til NRK. Så til Danmark, der Venstre-leder Troels Lund Poulsen forsøker å få til en mindretalsregjering på høyresida. 8 uker etter valget til nytt folketing har statsminister Mette Frederiksen allerede mislyktes i en runde med forhandlinger. Poulsens forslag er en prøveballong som ikke kan fly, sier partileder for Moderatene Lars Løkke Rasmussen. Politisk kommentator Lars Nehru Sand har oversikt.
1: Det kan godt være nå at Truls Lund Poulsen kommer til å få beskjed av Lars Løkke Rasmussen om at dette kommer det ikke til å bli noe av. Da må Truls Lund Poulsen gå til kongen og si «Jeg klarte ikke å stable på bena noen regjering, du må gi oppdraget til noen andre». Og da kan det godt være at kongen sier at da er det nok mest støtte for at Mette Fredriksen skal prøve en gang til.
0: Det er endelig klart at Tommy Olsen ikke skal utleveres til Hellas. Tromsømannen har i mange år hjulpet båtflyktninger øst i Middelhavet, og greske myndigheter har derfor siktet ham for menneskehandel. Lagmannsretten sa nei til utlevering, og det ble ikke anka, bekreftet statsadvokaten til NRK. Antonio Nusa, en av de største stjernene på det norske landslaget i fotball, kommer med bok. Der forteller han om ensomhet og motgang bak suksessen, men sier barn som har en drøm må følge den.
2: At hvis de føler at de har en ekstra flamme inni seg som brenner for fotball eller hva enn der, så bruk det. For det er det beste du har. Hvis du har et indre driv, så vil jeg bare sagt at da er det ingenting som kan stoppe deg. Og det som er så fint med fotball, som jeg sa tidligere, er at du kan spille overalt. Kanskje ikke mamma lar deg spille hjemme, men jeg ville prøvd å lure meg til litt. Bruk det, og bare kose seg med det. Så det er den beste følelsen å virkelig gå for noe du vil.
0: På NRK.no kan du lese mer om Antonio Nusa. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Klokken 16. Her NRK Nyheter.
1: Jeg går nu, jeg letta, og jeg føler meg egentlig ganske fornøyd.
0: Det sier tromsøværing Tommy Olsen etter at det I dag ble klart at han ikke skal utleveres til Hellas. Tommy Olsen har I mange år hjulpet båtflyktninger øst I Middelhavet, og greske myndigheter har derfor siktet ham for menneskehandel. Lagmannsretten sa I dag nei til utlevering, og det blir ikke anket. Tommy Olsen glad for at saken ferdig.
1: Nå føler jeg jo at saken ferdig. Tidligere så har det jo vært en dom, men det har vært en ankefrist som har logget og lurt I bakhodet. Så jeg har ikke helt... fort å feire. Men nu saken ferdig behandlet I Norge, og utleveringsbegjæringen avvist. Så nå føler jeg at nå kan jeg feire litt I kveld.
0: Norske Steinar Vangen tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord på ulike steder I Sverige. Vangen soner en dom på 8 år I fengsel for å ha medvirket I selvdrapet på en norsk kvinne I Strømstad. Steinar Vangen ble pågrepet etter TV2-programmet Norge bak fasaden, dødsenglene. Antonio Nusa, en av de største stjerner på det norske landslaget I fotball, kommer med bok. Der forteller han om ensomheten og motgangen som ligger bak suksessen. Nusa sier at barn som har en drøm, de må følge den.
2: At hvis de føler at de har en ekstra flamme inni seg som brenner for fotball eller hva enn der, så bruk det. For det det beste du har. Hvis du har et indre driv, så vil jeg bare sagt at da det ingenting som kan stoppe deg. Og det som så fint med fotball, som jeg sa tidligere, at du kan spille overalt. Kanskje ikke mamma lar deg spille hjemme, men jeg ville prøvd å lure meg til litt. Bruk det, og bare kose deg med det. Så det den beste følelsen nå. Virkelig gå for noe du vil.
0: På NRK.no så kan du lese mer om Antonio Nusa. Det full stans I trafikken på Dovrebanen mellom Kvam og Otta på grunn av en brann I et lokomotiv. Det skriver Bane Nord på sine nettsider. Brannvesenet på stedet og har startet brannslukking. Nødetatene jobber med å koble av vogner for å unngå spredning av brannen. Det ingen umiddelbar spredningsfare utover togvognene, det sier operasjonsleder I politiet, Ove Stian Ovrum. Forholdet mellom India og de nordiske landene får en ny gullperiode, det sa Indias statsminister Narendra Modi I Oslo I dag. Modi snakket om et nytt partnerskap om grønn teknologi mellom India og de nordiske landene. De nordiske investeringene I India har økt kraftig de siste årene, og landet enige om å styrke samarbeidet om innovasjon og strategi, det sa Modi på et pressemøte. NRK Nyheter fikk du I denne omgangen av Siri Finnema Moen.

0: Klokken 17, her NRK Nyheter. Den norske Ukraina-støtten fungerer, og pengene kommer fram. Det slo Riksrevisjonen fast i dag. Men det har vært en mangelfull vurdering av korrupsjonsrisikoen. Riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen sier at Forsvarsdepartementet burde ha klart å etablere et internt kontrollsystem.
1: Det vesentlige vi finner i denne undersøkelsen er jo at de overordnede målene som Stortinget og regjeringen har stilt opp, at de blir innfridd. Ved at støtten kommer raskt fram og at den møter ukrainske behov, så ser vi at det er en del svakheter. Blant annet mener vi at Forsvarsdepartementet burde ha klart å etablere et internkontrollsystem når det nå har gått 3 år. Vi forstår at det kan ta noe tid. Men i løpet av 3 år så burde man både ha sørget for nok ressurser og sørget for at man hadde på plass et slikt system.
0: Det er stans i trafikken på Dovrebanen mellom Kvam og Otta på grunn av en brann i et lokomotiv, det skriver Bane Nor på sine nettsider. Brannvesenet er på stedet og driver brannslukking, og nødetatene jobber med å koble fra vogner for å unngå spredning. Vi skal til Danmark, for Venstre-leder Truls Lund Poulsen prøver å få gjennomslag for en mindretalsregjering på høyresiden. 8 uker etter valget til nytt folketing har statsminister Mette Frederiksen allerede mislyktes i en runde med regjeringsforhandlinger. Og det lover ikke godt for dette forslaget heller, for Ringrev og partileder for Moderatene Lars Løkke Rasmussen, han kaller Poulsens forslag en prøveballong som ikke kan fly.
2: Det kan godt være nå at Truls Lund Poulsen kommer til å få beskjed av Lars Løkke Rasmussen om at dette kommer det ikke til å bli noe av. Da må Truls Lund Poulsen gå til kongen og si «Jeg klarte ikke å stable på bena noen regjering, du må gi oppdraget til noen andre». Og da kan det godt være at kongen sier at da er det nok mest støtte for at Mette Fredriksen skal prøve en gang til.
0: Og dette sa politisk kommentator Lars Nehru Sand. 4 norske aktivister i hjelpekonvoien Global Summit Flotilla er arrestert av den israelske marinen. En rekke andre aktivister er også arrestert, det bekrefter gruppen overfor NTB. Alle skal bli pågrepet i internasjonalt farvann, og norsk UD er kjent med dette, det bekrefter UD overfor Dagbladet. Så skal det handle om matsikkerhet, for osten Glød fra Valmsnes gårdsysteri trekkes tilbake etter mistanke om listeria. Tilbakekallingen gjelder all ost av denne typen, solgt fra desember fram til i dag. Glød er en halvfast rødkitt ost, og den er solgt gjennom noen få lokale butikker i innlandet samt via Reko-utlevering ifølge Mattilsynets nettsider. Alle som har kjøpt osten fra denne perioden, bes om å ikke spise den, så det er bare å gå hjem i kjøleskapet og sjekke. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen.

Med denne vakre og litt sørgmodige koralen av Johann Sebastian Bach, framført av det norske solistkorensemble Allegria med Grete Pedersen som dirigent, så kan jeg, Mari Lundan, ønske velkommen til Nytt og Norsk, der vi I dag skal gå litt, ja, hva vi skal si, djupt til verks. Vi skal rett og slett gå korsets vei gjennom Franz Liszts øyne. Og Franz Liszt I den sammenhengen her med Bach ikke så kjent musikk, kanskje, men Via Crucis, Korsveien, et av hans mest personlige og revolusjonerende sene verk. Faktisk, I samtida var det såpass vanskelig tilgjengelig den musikken her, at den ikke ble framført I hans levetid, men lenge etterpå, faktisk 50 år etter hans død. Og koblinga til Bach da, Bach har skrevet påskemusikk, Johannes person, Matteus person, flere personer, men her Franz Liszts inngang inn I det vi kan si tilsvare Bachs person. Det skrevet for blandakor, solister og orgel eller piano, og det Leif Ove Ansnes som spiller sammen med solistkoret. Her blandes gregoriansk sang med Bach-korala og mørke akkorder, og Franz Liszt var jo en megastjerne med damer I bauer og på alle bauer og kanter, men tross sin uortodoxe livsførsel så var Liszt en dypt troende katolikk som ønsket å forny kirkemusikken, og det kan en trygt si at han gjorde. Så bli med inn I påskeverket Via Crucis for kor og piano, som Liszt tar fatt I Roma våren 1878, og fullføre I Budapest vinteren etterpå.

Det Via Crucis av Frans Liszt som hovedverket I Nytt og Norsk hos meg, Mari Lunan, I dag. Leif Ove Ansnes det som spiller piano, det norske solistkorsang og Grete Pedersen dirigerer. Og Via Crucis, det betyr korsets vei, og det denne veien vi går nu, katolsk korsveiandakt, kan vi nesten kalle det, som beveger seg gjennom 14 stasjoner I Jesu lidelsesvandring, fra Pilatus' dødsdom til gravleggingen etter korsfestelsen. Nu har vi akkurat opplevd at Jesus fell om for andre gang, og I det neste kuttet her, neste satsen, så møter vi de Frauen von Jerusalem, kvinnene I Jerusalem.

Du har vært med på Korsveien, Jesu Korsvei via Crucis av Frans Liszt I Nytt og Norsk I dag. Leif Ove Ansnes spilte piano, det norske solistkor sang og Grete Pedersen dirigert. Men tett knyttet opp til Frans Liszt kan en si at Johann Sebastian Bach I den sammenhengen her. Musikk skriver for lidelse. Det også det siste vi skal høre I dag. Kom, Jesu, kom. Antagelig skriver for en begravelse. Skriver for dobbeltkor som søng da I samspill. Det komponert rundt 1730 og uttrykker en dyp lengsel etter både hvile og ikke minst det evige liv. Kom, Jesu, kom, og her har du norske solistkor igjen fått med seg ensemble Allegria og det Grete Pedersen som dirigerer. Og har du lyst til å høre noen verke I sin helhet eller I større sammenheng enn du får vanligvis I NRK Klassisk, så det bare å ta kontakt med meg, Mari Lunnan, og det gjør du gjennom NRK Radio-appen. Finn nytt og norsk og knappen send inn.

Kom Jesu kom med det norske solistkor, ensemble Allegria og Grete Pedersen, og det blir tid til et lite ekstra nummer. Olle Holmgren, som du hørte som en av solistene I Via Crucis av Frans Liszt, syng Lille mor Klode her, sammen med Ditte Marie Brein og det norske solistkor. Alfred Jansson det som har laget denne. Her Lille mor Klode.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Russlands president Vladimir Putin har kommet til Kinas hovedstad Beijing. Han skal samtale med Kinas president Xi Jinping. På møtet i Beijing vil olje og gass fra Russland til Kina stå i sentrum. En russisk talsperson sier lederne for Russlands største energiselskaper er med Putin. Og Putin merker at avtaler med Kina ikke er enkle, sier korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva.
1: President Putin var jo i Kina sist gang i september, og da ble det enighet om at det skulle bygges en ny gassrørledning fra Sibir til Kina. Dette har ikke kommet videre, fordi selv om Kina er den største kunden for Russland, både når det gjelder olje og gass, så står kineserne ganske hardt på når det gjelder prisforhandlinger. Men president Putin, han sa rett ut at det å få avsluttet mange av disse energiavtalene, det er svært viktig sett fra russisk side.
0: På Svalbard har fugleinfluensa blitt påvist hos isbjørn. Smitten ble funnet hos en ettårig isbjørnhanne og en voksen hvalross. Dette er første gang viruset er påvist hos isbjørn i Norge og Europa, skriver et veterinærinstitutt i en pressemelding. Pattedyr kan smittes av fugleinfluensa gjennom direkte kontakt med fugler eller andre pattedyr.
2: Det er jo veldig interessant. Det har jo vært vist både hos hvalross og fjellrev på Svalbard, så sånn sett så er det kanskje ikke så veldig overraskende. Men det ligger jo ikke strødd med døde bjørn rundt, selv om det har vært store utbrudd i fuglekolonier og sånn rundt omkring. Vi vet jo ikke veldig mye, bortsett fra at vi ikke har sett noe utbrudd. Altså, det har jo ikke vært noen grunn til å tro at det har rammet isbjørn i større grad tidligere.
0: Sa forsker og isbjørnekspert Jon Aars ved Norsk Polarinstitutt. I Epstein-saken etterforsker nå britisk politi to overgrepsanklager. Sakene er fra 1990-tallet og 1980-tallet. Ingen pågripelser er gjort, skriver Surrey-politiet i en pressemelding ifølge Sky News. Politiet ble kjent med sakene etter at det amerikanske justisdepartementet frislapp en rekke dokumenter knyttet til etterforskningen av serieovergriperen og finansmannen Jeffrey Epstein. Dovrebanen er åpen igjen etter en brann i et lokomotiv. Feilen mellom Kvam og Otta er rettet, skriver Bane NOR på sine nettsider. En må fortsatt regne med forsinkelser, står det også. Nødetaten rykket ut til en brann i et godstog på Sjoar stasjon i Sel kommune i ettermiddag. Nå er brannen slukket. Og det er ingen andre skader enn på lokomotivet. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Russlands president Vladimir Putin har kommet til Kinas hovedstad Beijing. Han skal samtale med Kinas president Xi Jinping. Det melder statlige kinesiske medier. Putin landet like etter klokka 23 lokal tid tirsdag. Det derfor ventet at samtalene først vil begynne onsdag, og at landene kommer til å undertegne en felles erklæring etter møtet. Indias statsminister Narendra Modi varsler et nytt partnerskap om grønn teknologi mellom India og de nordiske landene. Det sa han da de nordiske statsministerne møtte pressen til en felles pressekonferanse etter toppmøtet i Oslo rådhus. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at mye har kommet ut av to dager med Indias statsminister.
1: Tenk på helsemyndigheter i Norge og India om vi møter nye pandemier. Energisektoren, maritime næringer, alt det som er knyttet til digitalisering, romvirksomhet. India kommer til å være en kjempeaktør. Vi har veldig ledende kunnskapsmiljøer. India har et enormt marked, og det skal vi dra veksle på. Jeg tror vi har tatt det et veldig viktig steg videre disse to dagene.
0: Det er tredje gang det blir holdt et slikt nordisk-indisk toppmøte. I Fredrikstad-området ble en person påkjørt av sin egen traktor i kveld. Nødetatene rykket ut og redningshelikopter er på stedet, opplyste operasjonsleder Fredrik Solbakken for en halvtime siden. Politiet opplyser at vedkommende skal være våken, men sier at hendelsen framstår alvorlig. Dovrebanen er åpen igjen etter en brann i et lokomotiv. Feilen mellom Kvam og Otta er rettet, skriver Bane NOR på sine nettsider. En må fortsatt regne med forsinkelser, står det også. Nødetatene rykket ut til brannen på et godstog på Sjoa stasjon i Sel kommune i ettermiddag, og brannen er altså slukket. Det er ingen skader annet enn på lokomotivet. Fotball. Lørdag spilles Mesterliga-finalen for kvinner på Ullevål stadion i Oslo. Tre norske spillere kommer til å starte finalen, Ada Stortsmo Hegerberg og Ingrid Syrstad Engen for Lyon og Caroline Graham Hansen for Barcelona. Caroline Graham Hansen har vunnet tre Mesterliga-pokaler, men innrømmer at det blir spesielt å spille Mesterliga-finale på Ullevål, bare et steinkast fra der hun vokste opp.
2: Det er selvfølgelig ekstremt spesielt at man skal få lov til å spille på den stadion hvor mine drømmer ble skapt. Da. Dra på lynkamp, se de spille, tenke at der har jeg også lyst til å spille en dag, og så plutselig så har tilfellighetene gjort det slik at man skal få spille Mesterliga-finale der, så det er selvfølgelig veldig spesielt.
0: Det sa Barcelonas Caroline Graham Hansen, og du kan se finalen i NRK TV og NRK 1 fra klokka 17.30 på lørdag. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. En amerikansk beslutning om å trekke ut en panserbrigade med totalt 5000 soldater fra Europa vil ikke svekke alliansens forsvarsplaner i regionen, sa NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevich, i Brussel i dag. Europeiske allierte og Kanada vil ta mer ansvar for det konvensjonelle forsvaret i Europa, med fortsatt støtte fra amerikanske styrker som nå blir justert, og etter hvert som den europeiske pilaren av NATO blir sterkere, tillater dette USA å redusere tilstedeværelse i Europa, sa Grinkevich. Bestanden av tobis er kritisk lav i norsk zone i Nordsjøen, ifølge Havforskningsinstituttet, som anbefaler nullfiske av tobis i 2026. Tobis spiller en stor rolle for økosystemet og er mat for sjøfugl, hval, sel og mange andre fiskearter, sier forskningssjef Espen Johnsen i Havforskningsinstituttet.
1: Tobisbestanden er svært langt ned i norsk zone. Det finnes veldig få voksne individer, og rekrutteringen, altså de som nå er ett år nå i vår, den er også svært dårlig. Så vi er på det, blant de dårligste registreringene vi har sett i vår tidsserie da.
0: Det var nullfiske også i 2025. På Vestlandet ble et ektepar pågrepet og siktet for mishandling av et barn på 2 år. Helsepersonell fant skader på barnet som ble tatt hånd om av barnevernet. Mannen ble pågrepet i går, moren i natt, sier politiadvokat Markus Monsen i Vest politidistrikt til Bergens Tidende. Det skadde barnet er tilbake hos sine foreldre. Begge er løslatt og gjenforent med barnet. Tromsø-mannen Tommy Olsen, som greske myndigheter siktet for menneskehandel, blir ikke utlevert til Hellas. Olsen har i mange år hjulpet båtflyktninger øst i Middelhavet. Jeg er glad for at norsk domstol har tatt hensyn til menneskerettighetene, sier generalsekretær i Amnesty, Jon Peder Egenes, i dag.
2: Først og fremst er jeg ekstremt glad på Tommy Olsens vegne. Dette er en sak som aldri burde ha nådd den norske domstolen, men så er jeg også glad for at domstolen i Norge tar hensyn til menneskerettighetene og sier så tydelig ifra at det å utlevere Tommy Olsen til Hellas på det grunnlaget greske myndigheter har sendt, ville være et klart brudd på hans menneskerettigheter. Det viser at den norske domstolen i dette tilfellet har tatt menneskerettighetene på dypt alvor, og det viser at greske myndigheter ikke har noen sak mot Tommy Olsen.
0: Lagmannsretten sa nei til utlevering i dag, og dermed blir det ingen utlevering. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for utviklingen i ekstreme voldelige nettsamfunn. Flere norske barn lokket inn i sadistiske nettsekter, der de blir presset til å utføre groteske handlinger mot seg selv eller andre. Seniorrådgiver Caroline Ivarsson i PST advarer om at dette i verste fall kan ende med massedrap eller terrorhandlinger.
1: Norske barn dessverre involvert i dette. Dette et transnasjonalt fenomen, og vi ser det i Norge, vi ser det i Skandinavia. Og vi har sett en økning av dette særlig siden 2024. Det alt fra seksuell utpressing, kriminelle handlinger, skadeverk, mishandling av dyr. Og så kan det også føre til mer fysiske voldshandlinger, drap, selvdrap og i verste fall også politisk motiverte voldshandlinger.
0: Etter 30 dager med streik tilspisser konflikten i hotell- og restaurantbransjen seg. LO-forbundene truer nå med boikottaksjoner mot bedrifter som rammet av streiken, sier leder Christian Justnes i Fellesforbundet.
2: Vi vet jo at NHO har sin årskonferanse på The Hub i morgen, så det jo et streikerammet hotell, så det viser jo litt av viljen til å fortsette som før da.
3: Alle lovlige virkemidler skal nå tas i bruk for å ramme arbeidsgiverne. I Haugesund mistenker Fellesforbundet at driften ved sentrale hotell holdes gående ved hjelp av streikebryteri.
4: Når du tenker gjerne at det over 60 personer som ute i streiken på et hotell, og at du likevel kan ha åpen, så har du hentet folk fra andre plasser.
5: Her hos oss driver vi ikke med streikebryteri. Vi tar ikke inn ekstra folk for å dekke organisert streikende personell.
0: Sa Sindre Steinsland i Kajano Hotell og Restaurantdrift, og vi hørte også regionleder Morten Larsen i Fellesforbundet Sør-Vest. Reporter var Tore Tollersrud, og NHO kunne ikke stille til intervju i Dagsrevyen i dag, men skriver til NRK at påstander om streikebryteri alvorlige. NHO sier at bedriftene følger spillereglene i streiken, og NHO mener motparten bommer. På generelt grunnlag kan vi si at det har vært en del påstander om streikebryteri som har vist seg ikke å stemme, skriver NHO videre. USAs utenriksminister Marco Rubio skal delta på et møte for NATO-landenes utenriksministre i Helsingborg i Sverige fredag. På møtet skal Rubio diskutere behovet for større byrdefordeling innad i forsvarsalliansen, ifølge UD i USA. Rubio vil holde møter med Sveriges statsminister Ulf Kristersson og NATOs generalsekretær Mark Rutte. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
6: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. På Svalbard har fugleinfluensa blitt påvist hos isbjørn. Smitten ble funnet hos en død ettårig isbjørn, Hanne. Det er første gang i Norge og Europa at viruset er påvist hos en død isbjørn, skriver Veterinærinstituttet. Pattedyr kan smittes av fugleinfluensa gjennom direkte kontakt med levende eller døde smittede fugler eller andre pattedyr.
1: Det er jo veldig interessant. Det har jo vært vist både hos hvalross og fjellrev på Svalbard, så sånn sett så er det kanskje ikke så veldig overraskende. Men det ligger jo ikke strødd med døde bjørn rundt, selv om det har vært store utbrudd i fuglekolonier og sånn rundt omkring. Vi vet jo ikke veldig mye, bortsett fra at vi ikke har sett noe utbrudd. Altså, det har jo ikke vært noen grunn til å tro at det har rammet isbjørn i større grad tidligere.
0: Sa forsker og isbjørnekspert Jon Aars ved Norsk Polarinstitutt. Bare dager etter Donald Trumps besøk i Kina tar Xi Jinping imot Russlands president Vladimir Putin. Kina kjøper blant annet store mengder sanksjonert russisk olje. Vestlige ledere håper Kinas president Xi vil påvirke Putin til å stanse krigen i Ukraina.
2: Det russiske flagget pryder Beijing kun fire dager etter at det amerikanske flagget vaiet i vinden i Kinas hovedstad. Presidentflyet fra Moskva har landet. Det er bare litt over et halvt år siden Putin var her sist. Kina-eksperter mener at et nytt høyprofilert besøk viser at Kina ønsker å være en mektig global spiller.
3: Vi forbinder naturligvis med diesem besøk de hoffnung.
2: Tysklands forbundskansler håper president Xi vil prøve å overbevise Putin om å stanse krigen i Ukraina. Putin møtte med kinesisk entusiasme ved flytrappa. Flere Kina-eksperter mener dette ikke bare er en høflighetsvisitt, men at Xi trolig vil forsøke å påvirke Putin til å stanse krigshandlingene i Ukraina.
0: Sa reporter Dag Bredvei. I Larvik ble tre personer sendt til sykehus med skader som framstår som alvorlige etter en ulykke der en motorsykkel og en mopedbil var innblandet. Den ene føreren fløy til Skien sykehus med luftambulanse, mens de to andre ble skadet, ble kjørt til Tønsberg sykehus. Det er god etterspørsel i kjøttmarkedet. Den siste tiden har det vært mangel på flere typer norsk kjøtt, og det bidrar til at Nortura nå varsler prisoppgang på kjøtt og egg. Konsernstyret til Nortura har vedtatt angropriser for andre halvår 2026, med en prisvekst på 3,8% på storfekjøtt, ifølge Nasjonen. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her nyhetene klokka 23. Bare dager etter Donald Trumps besøk i Kina tar Xi Jinping imot Russlands president Vladimir Putin. Kina kjøper blant annet store mengder sanksjonert russisk olje. Russland-korrespondent Jan Espen Kruse sier at Putin har klare mål med å besøke Beijing bare dager etter at Trump var der.
1: President Putin han håper helt åpenbart å få en slags forsikring om at Russland står på førsteplass, at de har første prioritet når det gjelder utenrikspolitikken hos kinesiske myndigheter. At det ikke har skjedd noen endring der under president Donald Trump sitt besøk. Og så vil naturligvis russerne selge mest mulig olje. De håper å få bygd en ny gassrørledning fra Sibir til Kina. Inntektene fra olje- og gassalget er uhyre viktige for Russland, både for samfunnsøkonomien og for muligheten til å fortsette krigføringen i Ukraina.
0: I USA er det ennå lenge til mellomvalget i november, men kampen om plassene i Kongressen er i full gang. Den desidert dyreste valgkampen pågår i delstaten Kentucky, der Thomas Massey har vært republikansk kongressrepresentant i nå 14 år. Han står i sitt livs politiske kamp. Massey er upopulær i Det hvite hus fordi han har stemt mot Trumps politikk flere ganger og vært blant dem som vil ha mer åpenhet rundt Epstein-filene. I går drev forsvarsminister Pete Hegseth valgkamp i Kentucky, og det er uvanlig.
2: Det viser jo hvor viktig denne valgkampen er for Trump-fløyen. Dette er ikke noe lokaloppgjør, for her ser man at presidenten har grepet inn og vil fjerne Massey med alle midler. Om man klarer det, så kommer det til å sende enorme signaler utover i USA, for det viser da at MAGA-bevegelsen kan ikke ha en opposisjon til Trump. Så det store spørsmålet her er jo, hva er Trump-bevegelsen videre? Er det takhøyde for å ha en uenighet, altså ha konservative tanker, eller må man være lojal mot presidenten? Og det kan velgerne i Kentucky være med på, kanskje å gi et svar på.
0: Sa korrespondent Anders Tvegård. Landslagskaptein Martin Ødegaards klubb Arsenal er ligamester i England etter at Erling Braut Haaland og Manchester City bare klarte uavgjort 1-1 mot Bournemouth i kveld, og da snakker vi om fotball. Manchester City måtte vinne bortekampen mot Bournemouth for å kunne ta Premier League-titlen hjem denne sesongen. I stedet havnet altså titlen hos Arsenal i Nord-London for første gang siden 2004. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Verdens helseorganisasjon, WHO, er bekymret for tempoet og størrelsen på Ebola-utbrottet i Kongo. Dødstallene stiger, og WHO vurderer om vaksiner som under utvikling kan bli tatt i bruk for å stoppe spredningen av det livsfarlige viruset. Det finnes ingen godkjente vaksiner eller behandlingsformer mot Bundibugyo-varianten av Ebola. Minst 136 Ebola-relaterte dødsfall nå registrert i Kongo, i tillegg til over 500 smittetilfeller. To norske tenåringer kjente i dag straffskyld i Romerike og Glåmdal tingrett. De tiltalte for grov fridomsfrataking på Rælingen og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tak i viser at skytingen ble filmet og sendt direkte tilbake, men via meldingstjenesten Signal, der tenåringene fikk instruksene sine. Politiet knytt sakene til det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket, forteller statsadvokat Johan Moldestad.
1: Det her et oppdrag som to av de tiltalte har tatt på seg, på vegne av noen andre, ja, etter vår oppfatning, kriminelle nettverk. Da. Så det er både de beviser vi har i form av kommunikasjon, og for så vidt en tiltalsforklaring viser jo at det her et oppdrag i hvert fall, og så kan en kanskje diskutere for hvem.
2: Ja, for hva vet påtalemyndigheten om hvem som står bak de her oppdragene?
1: Jo, vi har en oppfatning av det som vi kommer til å legge frem nå de nærmeste dagene, men at det her knytningen mot Sverige og kriminelle nettverk er, mener vi beviser tider på.
0: Grattis, Martin, sier Erling Braut Haaland i kveld. Landslagskaptein Martin Ødegaard er ligameister sammen med Arsenal etter at Haaland og City avsluttet 1-1 mot Bournemouth og derfor ikke kan få nok poeng til å ta Premier League-gullet. Arsenal er altså seriemeister for første gang siden 2004.
3: Det er både stort og enormt imponerende, og mange vil si fortjent. Den innsatsen Martin Ødegaard har gjort siden han kom til Arsenal har vært formidabel. På søndag, litt lenger sør i London enn der Arsenal er fra, skal spille mot Crystal Palace foran løfte ligatrofeet. Det kommer til å bli et vanvittig øyeblikk for Martin Ødegaard, men også for norsk fotball.
0: Det sa sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Saltvedt. Nortura varsler dyrere kjøtt og egg i den neste halvdelen av året. De sier det god etterspurnad i kjøttmarknaden, og at det den siste tiden har vært mangel på flere typer norsk kjøtt. Nå har konsernstyret til Nortura vedtatt prisheving, skriver Nasjonen. Prisene går blant annet opp 3,8% for storfe, 1% for egg og 2% for svin. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her har NRK nyheter klokka ett. De to tenåringene som skjøt og drap tre personer i en moské i San Diego i går ble radikaliserte og møttes på internett, sier det føderale politiet FBI. De mistenkte var 17 og 18 år gamle og etterlot seg tekster med hatretorikk mot flere ulike grupper. Tekstene er ifølge politiet hatefulle mot jøder, muslimer og islam, samt mot skeive, svarte, kvinner og både høyre- og venstresida politisk. De to ga begge uttrykk for at de mener at hvite mennesker er i ferd med å bli utrydda. Begge tenåringene ble funnet døde i en bil like ved Åsaden etter angrepet. Det er sterkt etterretningstrykk mot nordområda for tida, det sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. To ganger den siste måneden har kinesiske statsborgere i Norge blitt pågripne og sikta for å drive etterretningsverksemd, altså spionasje. Jeg blir kanskje mest overrasket over at folk blir overrasket, sier Kaldager.
1: Spesielt fordi at det har vært et ganske betydelig etterretningsmessig trykk på hele Nord-Norge, og kanskje spesielt Nordland, de siste årene, og konsentrert om Andøya og håper sagt militære installasjoner i området. Og så er det jo sånn da at Bodø fortsatt er jo et sted hvor kampflyene kanskje i fremtiden kommer til å operere en god del utifra, og at det er aktivitet der. Vi har fått Keyhawken. Dette er jo interessante etterretningsmål.
0: Staten anker ikke en historisk endometriose-dom. Elisabeth Råsholm Larby fikk medhold i saken sin mot staten, og nå blir dommen rettskraftig. Hun saksøkte staten for mangelfull undersøking og helsehjelp. Allerede som 13-åring gikk hun til legen for å få hjelp med kraftige menstruasjonssmerter og andre plager som kan følge med endometriose. Dommen slår fast at ingen skal møtes på samme måte som Larby opplevde. Alle har krav på forsvarlig utgreiing og helsehjelp, sier styreleder i endometrioseforeningen, Marte Øyen. Det blir surt å se han løfte trofeet, sier Erling Braut Haaland i kveld, men han gratulerer også landslagskaptein Martin Ødegaard, som nå snart kommer til å løfte pokalen i Premier League neste helg sammen med Arsenal. Manchester City og Haaland avslutter 1-1 mot Bournemouth, og derfor kan de ikke nå få nok poeng til å ta Premier League-gullet. Arsenal er seriemeister for første gang siden 2004. Og du kan lese mer om Arsenal på nrk.no. NRK Nyheter var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
2: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 2. Senatet i USA skal røyste over et forslag som kan tvinge president Trump til å stoppe krigen med Iran. Fire senatorer fra Trumps eget parti, republikanerne, gikk med på at de i det minste ville røyste om krigen skal fortsette. En av disse var senatoren Bill Cassidy fra Louisiana. Han ble nettopp vraket som kandidat til gjenvalg i november etter at Trump gikk hardt ut imot ham. Kampen om plassene i kongressen i USA er også i full gang, selv om det er en stund til mellom valget faktisk skjer i november. Den desidert dyreste valgkampen pågår i delstaten Kentucky, der Thomas Massie har vært republikansk kongressrepresentant i 14 år. Massie har gjort seg upopulær i Det Hvite Hus fordi han har stemt imot Trumps politikk flere ganger. I går drev forsvarsminister Pete Hegseth valgkamp i Kentucky. Det er uvanlig.
1: Det viser jo hvor viktig denne valgkampen er for Trump-fløyen. Dette er ikke noe lokaloppgjør, for her ser man at presidenten har grepet inn og vil fjerne Massie med alle midler. Om man klarer det, så kommer det til å sende enorme signaler utover i USA, for det viser da at MAGA-bevegelsen kan ikke ha en opposisjon til Trump. Så det store spørsmålet her er jo, hva er Trump-bevegelsen videre? Er det takhøyde for å ha en uenighet, eller må man være lojal mot presidenten?
0: Det sa korrespondent Anders Tvegård. To norske tenåringer er kjente i dag straffskyldig i Romerike og Glomdal tingrett. De er tiltalte for grov fridomsfråtaking på Rælingen og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tak i viser at skytinga ble filmet og sendt direkte til bakmenn via meldingstjenesta Signal, der tenåringene også fikk instruksene sine. Politiet knyter sakene til det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket, forteller statsadvokat Johan Moldestad.
2: Det her er et oppdrag som to av de tiltalte har tatt på seg på vegne av noen andre, ja, etter vår oppfatning, kriminelle nettverk. Da. Så det er både de beviser vi har i form av kommunikasjon og for så vidt en tiltalsforklaring viser jo at det her er et oppdrag i hvert fall, og så kan man kanskje diskutere for hvem.
3: Ja, for hva vet påtalemyndigheten om hvem som står bak de her oppdragene?
2: Jo, vi har en oppfatning av det som vi kommer til å legge frem nå de nærmeste dagene, men at det her er knytninger mot Sverige og kriminelle nettverk, det mener vi beviser tider på.
0: Flere nyhetsoppdateringer får du på nrk.no. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.